Ngombo yembinga ndende. Ngombo yembinga ndende. Andakombo iyo navuye kandi niyo navutse. Andakumbuye rubanza abagomba kumubaza. Ndababaye gitata aho nyine tinya kuguma. Andamwemera imbaka nyumva aho nyine ngo yambabye. Ayiraba kaba kumubangwa ayiramba mbiringege ayirakura nakizigenzaga.